0: snop.
1: Bravo.
0: Mica in Denis o sako je na točku.
2: Hvala. To je Denis Audiđov,
3: Radio Ena. Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.

moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.